0: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！喂，
1: 文少啊！我有位马来西亚嘅好朋友咧，就嚟到香港，到时佢会嚟揾你嘅。
2: 哦，系咪照旧啊？
0: 系啊，唔该，例牌。
2: 好，例牌，例牌。
0: 诶，唔该，唔该。快靓正好食啊嘛，梗系茶餐厅噶啦。系。